Eti enna papa ne baaye no nti wakan so ba join no obo no ba join ni wo mo ono na ba chire mi se o ma na de o ma de baaye enna abebu na de ne de yomo ya ne se ni nyina no empanefo eba inspecte vote no e ka se vote ne sa ba no ma se ni ye kan ti bia ti se vote ba ka ti bia kwoto aba nya ba to vote ne mo no e ye dua na e di hwiri no ha o mbe inspecte ye eti e ba ne se nti no ma hu se enye na mo so mo to no ma hu se papa wo ho enna mo kwoto ofo no eh Owie no ana ditu dwa se se la man fo bi kan se ya ma kwa mo de eye athlete fo no ana dwen ade mom no esua ani ade ade no wo se urade se se de dwen na busu o eh de open na wudie ni open na wudie o you gonna say say kwade mo say save yourself wa ba no beti tie yi na ma ope no wa kwa we na je se ni ma so eti ma ye kama na ani nyina mo ochechire mu enso so e de kire yan na che se ho asem sa ana na so eti mi e course so a na ma mi e de ne sem so no etimi eda to dwa yentie ensam a osans ede ba ye concerning aduane na yesi esua no na maami etimi achechem dia chere yen yentie no